Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkish Petroleum osigurao partnerstvo u iračkom naftnom polju Kirkuk, opisujući sporazum kao historijski korak u proširenju energetske saradnje između dvije zemlje. Govoreći zajedno sa iračkim premijerom Ali El-Zaidijem u Ankari, predsjednik Erdoğan je kazao da su lideri također razgovarali o događajima u Iranu, Siriji i Palestini, istovremeno potvrđujući podršku Turske iračkim odbrambenim potrebama. Rekao je da projekat razvojnih puteva koji ima za cilj povezivanja zaljeva sa globalnim tržištima preko Iraka nastavlja dobivati na zamahu i ponavlja posvećenost Ankare izgradnje Turske bez terorizma i regije bez terorizma. Irački premijer Ali El-Zaidi naredio u srijedu održavanje hitne sjednice Ministarskog vijeća za nacionalnu bezbjednost nakon sinoćnih vazdušnih napada Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na teritorije Iraka, saopštio irački centar.

0: zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da imao dobar sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, zahvalivši mu se na svemu što zajedno činimo kako bismo zaštitili živote Ukrajinaca i unaprijedili mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da američki predsjednik Donald Trump pristao odobriti Ukrajini licence za proizvodnju raketnih sistema Patriot. U intervju za Fox News Zelenski je rekao da su dvojica lidera nastavila razgovore započete ranije ovog mjeseca na samitu NATO-a u Ankari. U Ankari smo započeli razgovore o dodjeli licenci Ukrajini za proizvodnju sistema Patriot. To je važno jer nama ih treba više i što prije, rekao je Zelenski. Dodao da je Trump tokom sastanka u Bijeloj kući prihvatio taj zahtjev. Danas smo imali veoma dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom, prihvatio je da nam dodijeli licence, kazao je ukrajinski predsjednik. Zelenski je naveo da se nakon susreta sa Trumpom sastao i sa čelnicima vodećih američkih kompanija iz namjenske industrije kako bi razgovarali o mogućoj zajedničkoj proizvodnji vojne opreme. Nadam se da ćemo uspostaviti zajedničku proizvodnju, to je veoma važno, rekao je Zelenski. Ruska federalna služba sigurnosti FSB saopštila je da je protiv osnivača aplikacije Telegrama Pavela Durova podignuta optužnica zbog navodnog pomaganja terorističkim aktivnostima te da je pokrenut postupak za njegovo stavljanje na međunarodnu potjernicu. U saopštenju FSB-a navodi se da je Durov optužen u okviru krivične istrage prema članu koji se odnosi na pomaganje terorističkim aktivnostima. Ruske vlasti tvrde da administracija Telegrama, uprkos obavezama koje proizilaze iz ruskog zakonodavstva, nije uklonila brojne kanale, grupe i botove za koje Moskva smatra da i koriste ukrajinske obavještajne službe, kao i, kako navodi, terorističke i ekstremističke organizacije. Prema tvrdnjama Ruske federalne službe sigurnosti, ti kanali i nalozi korišteni su za pripremu i koordinaciju sabotaža, terorističkih napada, masovnih ubistava i sajber prevara na teritoriji Rusije. Iz federalne službe sigurnosti također saopštili da su prema njihovim navodima takve aktivnosti dovele do brojnih ljudskih žrtava, uključujući žene i djecu, te prouzrokovale materijalnu štetu koja se procjenjuje na više milijardi dolara. Ruske vlasti za sada nisu objavile detalje o toku istrage, a Pavel Durov se nije javno oglasio povodom optužbi. Čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koje u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima i to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeđi je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme prave od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi prženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Oni koji čim otvore oči i krenu prema aparatu za kafu, oni koji tokom napornog radnog dana neprestano dolijevaju novu šoljicu, oni koji ne mogu bez kofeina kako bi prikupili energiju. Kafa je danas za mnoge ljude nezamjenjiva navika. Međutim, kako raste njena potrošnja, sve češće se postavlja i sljedeće pitanje. Kako prekomjerna konzumacija kafe utječe na organizam? Specijalistica endokrinologije i bolesti metabolizma dr. Sezin Doan Čakr sa Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma Gradske bolnice profesor dr. Cemil Taşçıoğlu govorila je za TRT Haber o svemu što zanima građane kada je riječ o konzumaciji kafe. Na početku razgovora dr. Čakr ističe da kafa sama po sebi nije štetan napitak. Naprotiv, kada se konzumira u odgovarajućoj količini na pravilan način, može imati značajne koristi za zdravlje. Međutim, presudni su količina, način konzumacije i opće zdravstveno stanje osobe, kaže ona. Osnovni učinak kafe proizilazi iz kofeina koji sadrži. Kofein privremeno blokira adenozinske receptore u mozgu koji stvaraju osjećaj umora. Zbog toga se osoba osjeća budnije, energičnije i koncentrisanije, kaže dr. Čakr, ističući pritom jednu važnu činjenicu. Kofein ne uklanja stvarni umor, već ga samo privremeno odgađa. Ako osoba tokom dana osjeća potrebu da pije sve veće količine kafe, iza toga se najčešće kriju drugi uzroci poput nedostatka sna, hroničnog stresa, nepravilne ishrane ili intenzivnog radnog tempa. Drugim riječima, stalna potreba za kafom ponekad može biti važan signal upozorenja koji nam šalje organizam. Naučna istraživanja o kafi provedena posljednjih godina donose zanimljive rezultate. Naime, brojne studije ukazuju na to da konzumacija kafe može imati zaštitni učinak kada je riječ o različitim hroničnim bolestima. Govoreći o tim istraživanjima, dr. Čakr navodi. Sveobuhvatni pregled, objavljen 2025. godine, pokazao je da je konzumacija 3 do 5 šoljica kafe dnevno povezana s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa

sa tipa 2, moždanog udara, kognitivnog propadanja i nekih vrsta raka. Analize velikih istraživanja također su pokazale obrnuto povezanost između konzumacije kafe i ukupnog rizika od smrtnosti, što znači da bi osobe koje redovno, ali umjereno piju kafu mogle živjeti duže. Međutim, zaključice ne završavaju samo na tome. Dr. Čakr naglašava da postoje istraživanja koja pokazuju kako osobe koje redovno konzumiraju kafu mogu imati manji rizik od koronarne bolesti srca, srčane insuficijencije i moždanog udara. Posmatrano iz metaboličkog ugla, kafa je veoma zanimljiv napitak. Hlorogenske kiseline i stotine bioaktivnih spojeva koje sadrži mogu smanjiti upalne procese, pozitivno uticati na oksidativni stres i poboljšati osjetljivost na inzulin. Zbog toga se smatra da je povezana sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2. Još jedno novije istraživanje pokazuje da konzumacija oko 2-3 šoljice kafe s kofeinom dnevno može smanjiti rizik od demencije i usporiti opadanje kognitivnih funkcija. Smatra se da antioksidansi i polifenoli prisutni u kafi pozitivno djeluju na zdravlje krvnih sudova, oksidativni stres i upalne procese, čime doprinose očuvanju funkcije mozga. Postoje istraživanja koja ispituju vezu između kafe i raka. Dr. Čakr rezultate tih istraživanja sažima na sljedeći način. Neke studije pokazuju da konzumacija kafe može biti povezana s boljim kliničkim ishodima kod određenih vrsta raka, poput kolorektalnog karcinoma i raka dojke. Također postoje istraživanja koja ukazuju na povoljne učinke kafe na zdravlje jetre. Razlog tome je što zrno kafe ne sadrži samo kofein, već i više od 1000 bioaktivnih spojeva koji utiču na metabolizam, upalne procese i mehanizme ćelijskog stresa. Naravno, treba naglasiti da se ova istraživanja uglavnom zasnivaju na observacionim podacima, te da ih je u narednim godinama potrebno potvrditi dodatnim studijama zasnovanim na dokazima. Najvažniji detalj na koji treba obratiti pažnju jeste sastav same kafe. Treba imati na umu da se gotovo sva naučna istraživanja odnose na običnu crnu kafu, poput filter kafe ili turske kafe bez šećera i dodataka. S druge strane, gotovi napici s karamelom, sirupima, vrhnjem i visokim sadržajem šećera zahtijevaju posebnu procjenu. Takvi proizvodi mogu sadržavati velike količine dodatnog šećera, kalorija i umjetnih aroma, posebno kod osoba sa inzulinskom rezistencijom, gojaznošću ili metaboličkim sindromom, njihova česta konzumacija može imati negativne posljedice po metaboličko zdravlje, kaže dr. Čakr. Ona dodaje, zapravo potrebno je razlikovati kafu od slatkih napitaka na bazi kafe. Gotove hladne kafe koje se prodaju u marketima, zaslađeni napici sa okusom vanilije ili karamele, aromatizirane kapsule i zaslađeni koncentrati sa vrhnjem predstavljaju sasvim drugu kategoriju. Još jedno često postavljano pitanje odnosi se na dnevnu količinu kafe. Dr. Čakr naglašava da se unos do približno 400 mg kofeina dnevno, odnosno u prosjeku 3-4 šoljice kafe, kod zdravih odraslih osoba uglavnom smatra sigurnim. Međutim, količine veće od toga kod nekih ljudi mogu izazvati lupanje srca, anksioznost, želučane tegobe, oscilacije krvnog pritiska, a posebno poremećaje spavanja, kaže doktorka. Posebno ističe da konzumacija većih količina kofeina u poslijepodne dnevnim i večernjim satima može narušiti kvalitet sna i uzrokovati veći osjećaj umora narednog dana. Njena upozorenja o vremenu i ispijanje kafe također su značajna. Jedna od tema koja posljednjih godina privlači pažnju jeste i vrijeme konzumacije kafe. Nova istraživanja upućuju na to da bi kafa popijena u jutarnjim satima mogla biti povezana s povoljnim ishodima za zdravlje srca i krvnih sudova u odnosu na konzumaciju raspoređenu tokom cijelog dana do kasnih večernjih sati. Zbog toga bi osobama koje imaju problema sa spavanjem moglo koristiti da ispijanje kafe ograniče na jutarnje sate. Na kraju, dr. Čakr upozorava da osobe koje imaju poremećaje srčanog ritma, hipertenziju, bolesti želuca, anksiozne poremećaje ili osteoporozu trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o konzumaciji kafe. Prekomjerna konzumacija kafe može povećati izlučivanje kalcija putem bubrega i time doprinijeti razvoju osteoporoze. Tokom trudnoće preporučujemo da dnevni unos kofeina bude manji od 200 mg.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29.7.2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Palestinske zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao dobar sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, zahvalivši mu se na svemu što zajedno činimo kako bismo zaštitili živote Ukrajinaca i unaprijedili mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da američki predsjednik Donald Trump pristao odobriti Ukrajini licence za proizvodnju raketnih sistema Patriot. U intervju za Fox News Zelenski je rekao da su dvojica lidera nastavili razgovore započete ranije ovog mjeseca na samitu NATO-a u Ankari. U Ankari smo započeli razgovore o dodjeli licenci Ukrajini za proizvodnju sistema Patriot. To je važno jer nama ih treba više i što prije, rekao je Zelenski. Dodao je da je Trump tokom sastanka u Bijeloj kući prihvatio taj zahtjev. Danas smo imali veoma dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom, prihvatio je da nam dodijeli licence, kazao je ukrajinski predsjednik. Zelenski je naveo da se nakon susreta sa Trumpom sastao i sa čelnicima vodeće američke kompanija iz namjenske industrije kako bi razgovarali o mogućoj zajedničkoj proizvodnji vojne opreme. Nadam se da ćemo uspostaviti zajedničku proizvodnju, to je veoma važno, rekao je Zelenski. Ruska federalna služba sigurnosti FSB saopštila je da je protiv osnivača aplikacije Telegrama Pavela Durova podignuta optužnica zbog navodnog pomaganja terorističkim aktivnostima te da je pokrenut postupak za njegovo stavljanje na međunarodnu potjernicu. U saopštenju FSB-a navodi se da je Durov optužen u okviru krivične istrage prema članu koji se odnosi na pomaganje terorističkim aktivnostima. Ruske vlasti tvrde da administracija Telegrama, uprkos obavezama koje proizilaze iz ruskog zakonodavstva, nije uklonila brojne kanale, grupe i botove za koje Moskva smatra da i koriste ukrajinske obavještajne službe, kao i, kako navodi, terorističke i ekstremističke organizacije. Prema tvrdnjama Ruske federalne službe sigurnosti, ti kanali i nalozi korišteni su za pripremu i koordinaciju sabotaža, terorističkih napada, masovnih ubistava i sajber prevara na teritoriji Rusije. Iz federalne službe sigurnosti također saopštili da su prema njihovim navodima takve aktivnosti dovele do brojnih ljudskih žrtava, uključujući žene i djecu, te prouzrokovale materijalnu štetu koja se procjenjuje na više milijardi dolara. Ruske vlasti za sada nisu objavile detalje o toku istrage, a Pavel Durov se nije javno oglasio povodom optužbi. Čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušalci, danas želimo da vam predstavimo brzu, ali ukusnu hranu koju možete jesti bilo za doručak ili tokom vašeg napornog radnog dana. Jedna od najboljih stvari kod ovog peciva, koji u velikoj mjeri zasiti osobu i vrlo je praktično, je bogato sastojcima, je to što je vrlo pristupačno. U našoj seriji podcasta pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku je gözleme. Svako ko zna manje više o Turskoj sigurno je čuo za gözleme i probao ih. Ali za one koji prvi put čuju ovaj ulični ukus, želimo da predstavimo gözleme. Gözleme je pecivo pečeno na plehu. Po želji se može napuniti raznim namirnicama. Pored gözleme bez dodataka, najpopularnije gözleme su sa sirom, mljevenim mesom i krompirom. Budući da se radi o pecivu, možete pogoditi da je veoma ukusno. Svakako je ukusnije kada se jede toplo. Još jedna dobra stvar kod gözleme je, kada se poželite da je jedete, možete je napraviti čak i kod kuće od gotovi jufki. Ako pitate šta je jufka, ona je neizbježni sastojak gözleme. To je tanko tijesto napravljeno od brašna, soli i vode, kroz koju se može vidjeti sunčeva svjetlost. Navodi se da riječ gözleme dolazi od riječi közleme. Közleme je sa druge strane evolvirao od riječi pečenje na žaru. Na turskom žar je zasnovan na riječi kor, odnosno komad zapaljenog drveta. Vremenom se mijenjalo i gözleme je postalo gözleme i opstalo je do danas. A sada da se dotaknemo historije gözleme. S obzirom da je gözleme ukus napravljen od tijesta, možemo pretpostaviti da njena historija proteže dosta dugo vremena unazad. Neki izvori prenose da je popularna hrana u osmanskoj i anadolskoj kuhinji još od 15. stoljeća. Zapravo, kada se ispitaju stari recepti, vidi se da historija gözleme datira još od perioda Fatih Sultan Mehmeda. Neki izvori idu i korak dalje i navode da historija gözleme datira još iz perioda Selčuka. Hljeb pečen na žaru kod Selčuka se zvao közmen i bio je jedan od prvih izraza koji su označavali gözleme. Nažalost, ne možemo prekontrolisati da li su te informacije potpuno tačne, ali možemo reći da historija

Istorija Gözleme može biti stara koliko i historija tijesta u Anadoliji. Vrijeme je da odemo na mjesto gdje se pripremaju gözleme. Gözlemeci je osoba koja priprema gözleme ili je to ime dato mjestu gdje se gözleme prodaje. Prije nego što ovdje naručite gözleme, vrijedi obratiti pažnju na jednu stvar. Da li se gözleme prave od gotove ili svježe jufke? Naravno, da biste u potpunosti uživali u ovom ukusu, obavezne su gözleme od svježe jufke. Obično možete posmatrati kako srednjovječne iskusne žene spremaju gözleme svojim spretnim rukama odmah iza pulta pred mušterijama. U tradicionalnom mjestu žene sjede na podu, ispred njih je mali okrugli drveni stočić. S druge strane, danas postoji sač koji radi na struju ili na prirodni plin. Ovaj sač ili pleh je okrugao kao stočić i oba su prečnika oko 60 cm. Tijesto se zamijesi, razvija tanko kao papir, tako što se višostruko motava oklagijom, obogati namirnicama, savije se kao koverta, na ulji i baci na sač i peče sa obje strane. Postepeno se počinju širiti ukusni mirisi prženog tijesta i kuhani sastojaka u gözleme. Izgleda da je vrijeme da okrenete gözleme. Osoba koja priprema odmah interveniše i okreće gözleme na saču leđima na drugu stranu. Pečena površina je hrskava i zlatno smeđa. Kada je spremna za serviranje, gözleme se stavi na tanjir i sječe na jednake komade. Neke osobe savijaju tijesto kao polumjesec dok ga savijaju, dok druge preferiraju pravougaoni oblik. Bez obzira na oblik, ima nevjerovatan ukus. Dok se tijesto razvija, mi biramo punjenje. Najpoznatiji i najomiljenije su gözleme sa feta sirom, peršunom, krompir lukom i mljevenim mesom. Osim ovim, da navedemo još nekoliko primjera, tu su i opcije za gözleme od spanača, praziluka, čedara, patlidžana i kobasica. Ovo je najljepši, ali možda i najteži dio gledanja. Može biti vrlo teško odlučiti se među toliko raznih opcija. Po želji možete reći i nitko me ne privlači i napraviti gözleme po svom ukusu, izbor je na vama. Uz toplu gözleme od ručno razvijenog tijesta ide pjenušavi ajran ili fini čaj. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Oni koji čim otvore oči i krenu prema aparatu za kafu, oni koji tokom napornog radnog dana neprestano dolijevaju novu šoljicu, oni koji ne mogu bez kofeina kako bi prikupili energiju. Kafa je danas za mnoge ljude nezamjenjiva navika. Međutim, kako raste njena potrošnja, sve češće se postavlja i sljedeće pitanje. Kako prekomjerna konzumacija kafe utječe na organizam? Specijalistica endokrinologije i bolesti metabolizma dr. Sezin Doan Čakr sa klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma gradske bolnice prof. dr. Cemil Taşçıoğlu govorila je za TRT Haber o svemu što zanima građane kada je riječ o konzumaciji kafe. Na početku razgovora dr. Čakr ističe da kafa sama po sebi nije štetan napitak. Naprotiv, kada se konzumira u odgovarajućoj količini na pravilan način, može imati značajne koristi za zdravlje. Međutim, presudni su količina, način konzumacije i opće zdravstveno stanje osobe, kaže ona. Osnovni učinak kafe proizilazi iz kofeina koji se drži. Kofein privremeno blokira adenozinske receptore u mozgu koji stvaraju osjećaj umora. Zbog toga se osoba osjeća budnije, energičnije i koncentrisanije, kaže dr. Čakr, ističući pritom jednu važnu činjenicu. Kofein ne uklanja stvarni umor, već ga samo privremeno odgađa. Ako osoba tokom dana osjeća potrebu da pije sve veće količine kafe, iza toga se najčešće kriju drugi uzroci poput nedostatka sna, hroničnog stresa, nepravilne ishrane ili intenzivnog radnog tempa. Drugim riječima, stalna potreba za kafom ponekad može biti važan signal upozorenja koji nam šalje organizam. Naučna istraživanja o kafi provedena posljednjih godina donose zanimljive rezultate. Naime, brojne studije ukazuju na to da konzumacija kafe može imati zaštitni učinak kada je riječ o različitim hroničnim bolestima. Govoreći o tim istraživanjima, dr. Čakr navodi. Sveobuhvatni pregled, objavljen 2025. godine, pokazao je da je konzumacija 3 do 5 šoljica kafe dnevno povezana s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, moždanog udara, kognitivnog propadanja i nekih vrsta raka. Analize velikih istraživanja također su pokazale obrnutu povezanost između konzumacije kafe i ukupnog rizika od smrtnosti, što znači da bi osobe koje redovno, ali umjereno piju kafu mogle živjeti duže. Međutim, zaključice ne završavaju samo na tome. Dr. Čakr naglašava da postoje istraživanja koja pokazuju kako osobe koje redovno konzumiraju kafu mogu imati manji rizik od koronarne bolesti srca, srčane insuficijencije i moždanog udara. Posmatrano iz metaboličkog ugla, kafa je veoma zanimljiv napitak. Hlorogenske kiseline i stotine bioaktivnih spojeva koje sadrži mogu smanjiti upalne procese, pozitivno uticati na oksidativni stres i poboljšati osjetljivost na inzulin. Zbog toga se smatra da je povezana sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2. Još jedno novije istraživanje pokazuje da konzumacija oko 2 do 3 šoljice kafe s kofeinom dnevno može smanjiti rizik od demencije i usporiti opadanje kognitivnih funkcija. Smatra se da antioksidansi i polifenoli prisutni u kafi pozitivno djeluju na zdravlje krvnih sudova, oksidativni stres i upalne procese, čime doprinose očuvanju funkcije mozga. Postoje istraživanja koja ispituju vezu između kafe i raka. Dr. Čakr rezultate tih istraživanja sažima na sljedeći način. Neke studije pokazuju da konzumacija kafe može biti povezana s boljim kliničkim ishodima kod određenih vrsta raka, poput kolorektalnog karcinoma i raka dojke. Također postoje istraživanja koja ukazuju na povoljne učinke kafe na zdravlje jetre. Razlog tome je što zrno kafe ne sadrži samo kofein, već i više od 1000 bioaktivnih spojeva koji utiču na metabolizam, upalne procese i mehanizme ćelijskog stresa. Naravno, treba naglasiti da se ova istraživanja uglavnom zasnivaju na observacionim podacima, te da ih je u narednim godinama potrebno potvrditi dodatnim studijama zasnovanim na dokazima. Najvažniji detalj na koji treba obratiti pažnju jeste sastav same kafe. Treba imati na umu da se gotovo sva naučna istraživanja odnose na običnu crnu kafu, poput filter kafe ili turske kafe bez šećera i dodataka. S druge strane, gotovi napici s karamelom, sirupima, vrhnjem i visokim sadržajem šećera zahtijevaju posebnu procjenu. Takvi proizvodi mogu sadržavati velike količine dodatnog šećera, kalorija i umjetnih aroma, posebno kod osoba sa inzulinskom rezistencijom, gojaznošću ili metaboličkim sindromom. Njihova česta konzumacija može imati negativne posljedice po metaboličko zdravlje, kaže dr. Čakr.
Ona dodaje, zapravo potrebno je razlikovati kafu od slatkih napitaka na bazi kafe. Gotove hladne kafe koje se prodaju u marketima, zaslađeni napici sa okusom vanilije ili karamele, aromatizirane kapsule i zaslađeni koncentrati sa vrhnjem predstavljaju sasvim drugu kategoriju. Još jedno često postavljano pitanje odnosi se na dnevnu količinu kafe. Dr. Čakar naglašava da se unos do približno 400 mg kofeina dnevno, odnosno u prosjeku 3 do 4 šoljice kafe,

također su značajna. Jedna od tema koja posljednjih godina privlači pažnju jeste i vrijeme konzumacije kafe. Nova istraživanja upućuju na to da bi kafa popijena u jutarnjim satima mogla biti povezana s povoljnijim ishodima za zdravlje, srca i krvnih sudova u odnosu na konzumaciju raspoređenu tokom cijelog dana do kasnih večernjih sati. Zbog toga bi osobama koje imaju problema sa spavanjem moglo koristiti da ispijanje kafe ograniče na jutarnje sate. Na kraju, dr. Čakar upozorava da osobe koje imaju poremećaj srčanog ritma, hipertenziju, bolesti želuca, anksiozne poremećaje ili osteoporozu trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o konzumaciji kafe. Prekomjerna konzumacija kafe može povećati izlučivanje kalcija putem bubrega i time doprinijeti razvoju osteoporoze. Tokom trudnoće preporučujemo da dnevni unos kofeina bude manji od 200 mg.